0: deugal sey
1: mesal acca ki yone kon Sadibou Sambou o xellem ci mbollem yi nga xamni ñu koy baye xel sa su nek han waxali han Ndaye Diam dina ñew yow ci papa gemi dadi la tamay setti ki nga xam moy ndia ci zikru la tia soxna jaar

ati mbokk yi nga xam ñu ci AC garage ma ngi leen ci contane serigne bakay taxi ma la ci côté bi waye fatimou ben yon ki nga xam ni moy fallu ciao